0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Mo 98.5.

kahon ug alagaran ko ikaw. Dalay ko na nga to ang buhi nga Dios niini nga kahaponon, manindot sada nga kahaponon. Niya na po na itong programa ang kinabuhi diha kay Kristo. Hatod ka na ito. There is a 98.5 Radio Kaibigan. Maayong gabi, mga hinigugma, nga, mga igan, kung asa man mo nga dapit na, na minaw sa ito ang programa karon, ang inyong lingkod, Reverend Yunilito Nuyad, your brother, your pastor Yuni, kay nalipay kayo kung magkauban ta karon nga kahaponon aron dili lamang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga maghatag kanato og lalom or dugang nga pagpasabot sa unsa katsada, unsa kanindot ang kinabuhi nga naay Jesus, but also karon nga kahaponon kay mag-uban po ta sa pag-inampuay. So kung naamoy mga prayer request karon nga gusto ninyong dalhon ni Pastor Yuni sa pag-ampo niya before mahuman na itong programa, you can message me sa akong numero. My personal number is 0905-4000-882. Again, for your prayer request or kung naamoy gusto, ipangutana kang Pastor Yuni, mahitungod sa mga inyuhang nasabtan o gusto pa ninyo nga ipangutana, mahitungod sa mga mensahe nga inyong nadungog, nga gipaabot, pinagi ka na ko sa itong buhi nga Dios, you can message or contact me 0905-4000-882. And the same number also nga magamit ninyo kung naamoy mga ipaampo kang Pastor Yuni, kung naamoy mga prayer request. And this moment si mong kinabuhi, if you need kung nanginhanglan ka o kining dalungan nga masumbungan, masultihan sa imong sitwasyon karon nga kinahanglan nimo og naay makampo, makapaminaw, makahatag og tambag, I am available. You can message or contact me 0905-4000-882. Hallelujah. Dalay ko nga to ang buhi nga Dios and nalipay ko nga kauban na to pud karon sa ato ang programa, naminaw sa ato ang programa karon ang ako ang palangga nga ang kuang palangga nga anak San Ipoy Neri naminaw sa ato ang programa karon. And also sa mga kaigsoonan ko sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church, mayong gabi ikaninyong tanan diha sa nainaminaw sa Don Carlos, ang pamilya Longhino, ang mga kaigsoonan ko diha sa Alani, mga igan, mga kapamilya sa EMCC Church, mayong gabi diha kaninyo diha sa EMCC Sungko, Alani, Bantuanon, diha sa Aglayan, Miglamin, and also kang Pastor Barrientos, there is a, I think in Mabuhay yata, dapit ang ilahang balay. May gabi diha kaninyong tanan, diha sa Barangay Concepcion, mayong hapon or may gabi diha kaninyong tanan. And sunod si Manang, si ang inyong lingkod, Pastor Yuni, kay adunay Bible study diha nga pagabuhaton, no? Diha sa Barangay Concepcion. So kung naay naminaw karon sa atong programa nga taga Barangay Concepcion, malipay ko nga makauban mo sa simbalay nga pagga buluhaton diha, no? Karong si Manahuna, probably adlaw na siya sa adlaw siguro sa Bernes, no? Kanang abuluhaton karon umabot sa next week na siya. So kung namo diha nga lugar dapit, kalipay nako nga makauban ko kamo sa pag-inampuay, sa pagtuon sa pulong sa Dios.
mga igan diha sa Barangay Concepcion. And also, kung asa man mo naminaw sa tuang programa karon, and if you are the kauban ako live, there is a tuang Facebook page sa 98.5 Radio Kaibigan. Message me your name. Message me your name, your asa mo karon naminaw, your address. Aron, gusto na ako nga mapatimbaya ko kamo. Gusto na ako nga mag-greet ko kamo live diri sa tuang programa, no? Matag Sabado ang inyong lingkod Pastor Yuni kay malipayon nga makauban ko kamo og magadasig kaninyo pinagi sa pulong sa tuang buhi nga Dios. And talking about pulong sa tuang buhi nga Dios, and ugma Domingong adlaw, so kung gusto ko kamo nga ma-invite in behalf sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church og uban ang amoang senior pastor, senior minister, Reverend Pastor Dante Dangalio. Ako ang host pastor sa EMCC. Malipayon nga mag-welcome kaninyo nga mahimo kamong kabahin sa mga panimbahon sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Ang adunay panimbahon sa buntag magsugod sa alas 9:30. So kung naara mo diri sa poblasyon, Valencia City, or naa mo diha labi na sa Batangan, ang AMCC Church kay nahimutang diha sa Purok City, na naapo diha na ang panimbahon mahitabo alas 9 sa media sa buntag, no? Again, uban ang amoang senior in behalf sa amoang senior minister, senior pastor, Reverend Pastor Dante Dangalio, ug ako makaigsunan sa EMCC Church. Ako nga inyong pastor diha, malipayon nga mag-welcome kaninyo kung nagapangita kamo og balay simbahan nga diin gusto ninyo nga madayig ang atong buhi nga Dios, masimba, mapasalamatan ang atoang buhi, gamhanan og milagroso og maayo kayo nga Dios nga faithful, matinud-an kayo nga nag-provide sa atong mga panginanglan sa matag adlaw, and ang iglesia sa Allied Ministries Christian Church kay malipayon nga mag-welcome kaninyo aron makauban kamo namo sa mga panimbahon ingon man sa mga buluhaton sa iglesia. So aduna tay mga kaigsoonan nga matag Domingo gikan sa layong dapit nga makauban nato diha sa mga panimbahon, dili lamang in Valencia but also in many places, no, diha sa Vintar napo diha ang pamilya Agpalza, may ngapon diha kaninyo Sister Tess and Brother Choi, no, may ngapon diha kaninyo og sa tibuok pamilya. So gusto ko kamo mapatimbaya kung asa man mo kamo karon na minaw sa tuang programa. And again, kung naamoy mga prayer request, malipayon kay kung dalon nato na bago mahuman nang ato ang programa karon from 5 to 6. Tuan ng dalhon unya sa pag-ampo before we end kanya itong programa karon. So, mga igsoon, ako nagtuo nga sama na ako, excited po mo mga madungog ang pulong sa Dios. Sa mga naminaw karon, kung naay mga pastor or mga church leaders or mga leaders sa mga Bible study, mga small group, mga care group, mga cell group, or mga simbalay nga nagapaminaw karon sa tuang programa or sa pulong sa Dios, malipay kay ko nga magamit ninyo ang kining mensahe, no? Kalipay na ko nga dili lamang sa pagpaminaw, kundili gamiton po ninyo kini sa mga Bible study, or kung ikaw sa kapastor, and then pwede gini mo ni siya magamit or mahimong dugang sa imuhang iwali ugma adlaw sa Domingo. Mo na siya akong pagdasig. And
Again, kung namoy mga gusto ipangutan na mahitungod sa mga pulong sa Dios o mensahe sa Dios nga iyang ginapadaya, gipaabot, pinaagi sa iyong lingkod, Pastor Yuni, malipay ko nga matubag ka na nga ba pangutan na. And then, kung napoy mga answered prayer, nato no, kung na-answered prayer or gusto ninyo ipasalamat sa tuang buhi nga Dios, pwede po na ako basahon sa tuang kining ato ang during ani ato ang programa matag Sabado. Pwede ra ko ninyo i-message 0905-4000-88. So kung namoy gusto ipasalamat sa ato ang buhi nga Dios, message me and then ako na siyang basahon. Apilin yung pangalan o dapit kung asa mo na minaw sa ato ang programa. Hallelujah. Now, excited na ko nga moadto ta sa bahin sa pagpaminaw sa ato ang sa pulong sa ato ang buhi nga Dios. So karon nga kahaponon kay ang pulong sa Dios nga iyang ipadayag kanatong tanan kay magisgot sa ato ang pagtuo. Faith sa Tagalog pa pananampalataya. Sa English, faith. Sa Bisaya, pagtuo. Pagtuo. Kung sa Ilocano o Ilonggo, wala ko kabalo. No? Kung unsa ang kana nga pinulungan o pagsulti sa pulong pagtuo or faith or pananampalataya. Now, aniya ang pulong sa Dios nga maghatag kanato og tinud-anay nga or lalo nga pagkasabot mahitungod sa faith, pagtuo, no? Kabalo ba mo nga matud pa sa Ginoo pinaagi sa inyong pagtuo na nga ayo kamo. On nga na siya. Ang Biblia pud baya kay nagsulti kanato nga para ta malangit. No? Para ta malangit, gusto ka malangit, gusto ka makabaton o kinabuhing walay katapusan, kay ang Biblia kay nagtudlo o pinagi sa pagtuo. And there are many things nga sama ni karon. Ako ang ginahimo nga pagpangalagad, pagpadayag sa pulong sa Dios. This work nga akong ginahimo karon kay resulta ni sa faith, pagtuo nga naa karon sa naasakwa karon. But kana nga pagtuo kay kinahanglan nato na nga masabtan or mahibal-an pinaagi sa pulong sa Dios. Mingong kasiguro karon, Pastor, pag kung pagtuo lang murag wala ko kabuluay kung na ako'y pagtuo. O ningana bitaw, Pastor, kung pagtuo wala ko kabalupod kung unsay tuuhan. Oh, ni ana pud siya no, na mga posible na minaw sa tong programa karon nga mo na ang kahimtang or situation. And then kung pagtuo kini ang pinaka no, kini ang importante pud ning ma-address or mahatagan solusyon sa kaniadto kaning tungod sa kadaghan sa mga simbahan, kadaghan sa mga pundok, kadaghan sa mga ginatudlo, and then dili malikayan ay nga mabutang adlaw kay sa Tagalog pa malito, sa Bisaya pa malibog ka kung unsa man gyud ning pagtuo nga unsa gyud ning pagtuo.

ang pagsabot o kasinatian sa kamaturan nga mabasa sa Biblia. Ano ang pulong sa Dios diri sa libro sa Bag-ong Tipan? Sa New Testament, adunay book nga actually mauro pud ni ang book nga wala na ibalaan kinsa ang author sa mga books like mingunta nga kasi ang Bible aduna ni 66 books, ang Biblia naa ni 66 ka books, and matag books supposed to be naa gyud say author para anang Mateo, ang author anang Book of Mateo kay si Mateo mismo. Ang book sa Lucas, Marcos o Juan, si Lucas o Marcos o Juan pod ang author ana nga Bible nga books. And si Pablo adunay 13 ka books diri sa Bible nga siya nagsulat. But these books in the Book of Hebrews, Hebreo sa Bisaya pa kay matud pa sinulat ni Apostle Pablo. Pero wala kay mabasa ni. But in this book also, na-mention si Pablo. So, possibly, ang author ani kay duha kabuok, dili lang si Pablo, because nahagbong siya nga murag si Pablo ang nagsulat kay the way ang lalom nga theology, ang lalom nga pagpadayag sa pulong sa Dios kay sama sa pagpadayag ni Apostle Pablo. And kung duha ka person ang author ani, possibly nga si Pablo ang nagmentor sa iya. Ana ni siya. Now, Hebreo kapitulo 12, ingon pa diri sa bersikulo 2 o 3, mao niya nga ang mabasa. Matod pa diri, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa iyang kamatayon didto sa cross, ug tungod sa kalipay nga madawat niya, ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Bersikulo 3, palandunga kun unsa ang iyang giantos ug giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya ug aron dili kamo mabugnaw ang pulong sa Dios. Magampo kita. Lord God, salamat ani nga kahaponon, kagabion nga din imuha kaming gihatagan og higayon nga mabasa ang imong pulong. Ang akong pag-ampo, Lord God, nga diin, ikaw ang madungog o maghatag o pagpasabot sa imuhang balaan nga pulong. Aron, mahimo kining kinabuhi. Maghatag kinig kinabuhi o mahimo kining lamdag sa among pagkinabuhi samtang naapa kami nining kalibutan na. O ang kamaturan nga amuang masabtan sa imuhang balaan nga pulong. Kay mahimo kining gahum aron maghatag ka na mog kagawasan sa bisan unsa nga limbong nga gibutang ni Satanas sa among nagkasing-kasing. Kini tanan namong giampo gipasalamatan sinilyuhan sa gamhan ng pangalan mo Jesus, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ug ang tanan magaingon, amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Looking on only to Jesus. Mo na yung mga ubang nga translation. But in IV version, matunpade sa English, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Naapoy translation nga naging on, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So muna ang pagkasulti sa pulong sa Dios nga to ang gitugot sa Ginoo nga to ang mabasa karon. Now nalitok diri ang faith. Nalitok diri ang pagtuo. Ug ang pagtuo nga gisgutan diri kay kanang wala
giingon

Mapasalamaton ako Ginoo nga nagaduol kanimo aning mataong nga buntag. Laing adlaw na pod nga mong gihatag ni kanamo. Lugway sa kinabuhi nga mong gipulam nga ni kanamo Ginoo. Salamat o Dios nga mo pa kaming gipukaw gikan sa mo pagkatulog. Bisan tuod man kanamo kulang sa tulog. Apan salamat ni karon imo kaming gipamata. O gitagaan na po kagayunan nga mabuan-uban na po da sulod sa duha ka oras sa pagpaminaw ni mga programang pitagpala musika. Di lamang sa pagpaminaw kung dili ang pagmamalandong sa mong balang presensya. Ang pagpasalamat kanimo. Ang pagsimba o pagdayig kanimo. Ning takna sa Iyos kabuntagon o Diyos. O sa uban, salamat nga sa dili pa sila matulog, labi na katong ana sa gawas sa nasod. Kasagaran mga OFW. Salamat nga po ako pa silang magkauban po karon. Yung mga programa pinagpala musika sa pagsunong sa pagkamaayo. Sa pagpaminaw o maminsay, pinagi sa lawiton o sa umbala ang pulong. Daga salamat halang doon o gamanan nga Diyos. Diyos ka puno sa gugma, puno sa grasya. Huwag sama kanimo, huwag katandik kanimo, huwag dili matukiba. Ang imong kaibulungang buhat sa mong kinabuhi, Ginoo. Salamat kay matagbuntag. Amo kay matagamtaman imong grasya. O karon samtang kami magkapadayon sa pagpaminaw. Ako pagampo, Lord. Akong Diyos. Amo na po masinati ang balaang Espiritu Santo gawin magkapamuhat sa mga matag kinabuhi. O gamo na po ka madungog makiksulti ka na mo si mong kibulungang pamahagi. O sa pangalan ni Kristo Jesus ang mga minsay nga amo madungog karon makakaplag kitigluna sa mong kasing-kasing. O makatabang ka na mo aron kami magkapadayon sa pag-alagad ka na mong madasigon o maandam sa kami sa mga posibleng pagitabo sa among kinabuhi. O glory to God. Salamat o Diyos. Kay matagbuntag at lagi kay mapinasayang butang giandam ka na mo. Mga espirituhan ng butang. O salamat sa panalangin. Labi na sa mga pabor. O sa pagban ka na mo kanunay. O ako nag-ampo, patayin ka mag-uban ka na mo karun. Labi na katong at duas lagi mga dapit. O kung asa man ang mga tigpaminawan, ubani o tabangi sila. O salamat sa mga hook-up stations. Nga asa madungog ang programang pinagpahal musika. Ako pag-ampo, Lord, patayin ka mag-take full controls ng mga kahimanan. Ako pag-ampo, ngayon tao ay magkakulian, Ginoo. Salamat Lord o kanimo kanimong gihalad o gitugyan ang tanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginoog manluluwas giampo kini. Amen. O amen.

Ako pagbasaon gikan bisikulo 1 ngadto lamang bisikulo 8. Og ako maghangyo nga inyo kong ubanan ni ini mga kaibigan. Importante ang kabayan sa itong programa kini nga pulong sa Dios. Kagabi ako giingon didto sa barangay Katuan. Unako, importante gayud ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kay ang pagtuo musugod base sa atong madungog, mga kaibigan. So, unsa may imong tuohan kung wa kay nadungog? Mao na gisulti diya sa libro sa Roma. Pero unsa ang pud nila pagkadungog kung wa'y magwali? Mao nalipay kay kong dinis sa programang pinagpala musika gitagaan sa Dios og kagayunan nga makawali, makashare sa pulong sa Ginoo. Di lamang igsoon sa pagtuon, kay ngon ako kung igor at magtuon, murang nag-impart lang tag knowledge igsoon. Pero nagwalita, kung nagwalita, atong ang wali mag-igsoon, sama lang nga we are persuading everyone nga ang pulong atong gitunan pamalandungan may mong kabahin sa tong kinabuhi. Muna nga adunay atong gina-point out ang mga moral lessons sa atong matunan. Okay, ning atong approach igsoon sa pagtuon, more on implicational, devotional, og atong gipatakimutan sa simple lang gyud nga mapamaagi kay bigan ko. Oh, nainawag. Basta mapalong gani ang lisensyonan na maginay manawag, no, na magi manawag mga kabiga magigsuonan. Sa umang kay brand out man. So, it's beyond our control basta brand out na gani.